А я лад, а я бог, я великий дуаліст. І мені похуй на всякую хуйню, типа мав, кінжачиків, танків. Я стану і хуйню, я стану і хуйню, мені на всіх плівать. А я лад, а я бог, і мені на все як-то пох. А я лад, я всіх ебашу на мелкую, мелкую кашу. А опа, опа, а я лад, і всім жопа. А опа, опа, а я лад, і всім жопа. Однажды я ішов була, і увидел там хуйню тиха, як ні.